sɔ wɔn asra ma fɔ nyinaa koto wɔ a me nsɔ ma koto ma koto ma koto ma koto awurade yeah. One minute,